Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.

og FMI. Mánakvöld og fríðjakvöld frá klokkan 9. Rokkur og FMI.

Leier deg lutsen august ved vi i atte karmer om aller helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi av vi levande tonelager, batnalande, camping, tjalting, gode mæte og en av festivalstemnige til sent først å glemme. Det har vært storslige til noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og kjøpes fra Telebussar kører og Klagsvik leveres kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sikkert her Agrokommerce ut igjen av agrokommerce.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nekantøy.

komprimert og bjölkmette, granska I atlasjöve, seima, eller hos helt anna. Finn Tutskai av kvöldskolen.fo. Torsjane kvöldskole, kom og lær hos nytt.

0: tror jeg hevder rattelig og godt.
1: Smir nu tror jeg, vi stand av Malink.
0: Ja.
2: Vil du oppleve følge eneste av Voksmuseum etter å synge til storslitt noe Vestmannabjørsene vi eknån egen, du kan stå eisen i røyne akkurat ved er opplevelse. Her du kan sykle inn i hålur, vidtja lundene i bjørknån, etter fra vi av fjall og skårenån. Vestmann Naturesenter bjøter en del fotland av opplevingen. Etter en frysken tur av sjånån, kan du sette til vel til rattes og i fjøregrunnet. Her vil du ha nekv godt til gåmann. Og glem ikke at vidtja spennende gavbønner og søvesavne. Et opplevelse for alle familiene. Bøylegt en tur eller bor langt ut der. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

hånd-til-hånd-binding, klægisprent, gittarsamanspel, eller hvers helt annet, finn Tutskaj av kveldskolen.fo. Torsjane Kveldskole, kom og lær hvers nytt.

0: Leierdein, Lutsen August, vil vi gjøre i atte karmer om aller helst heimsins vegaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandia, vi levande tonelager, Batnalande, camping, tjalting, gode møte og en festivalstemning til sent første glømme. Det vil storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underførapann. Åkjøpes fra Telebussar kører en klagsvukt leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sikkert her egenkommersje ut det av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nekrantøy.
1: Strandamaling vil altså kjøre gjøre, og i Hesson bjør vi til 25% i avslaget av atler trever. Kom til trever jo fra
2: Strandamaling.
3: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svena mestar? Hetta merker at det framløter etter strengeste omkvarvskrøven, og midler framkomnelse madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.

Hatta vær Eion Nolse vi lennon av Tune Slow, og to lorsar etter sommarsendingsne her av FM8 versen chat her Vang Danielsen, og dagsens sending hon snur seg om te og Tune Euro og Tune Instyr. Tui at dagsens sending en sending som snur seg om lorsdara Instyr. Så om to vilt høyra og et avvist le her spalt i okkar utavstø av FM8, jamen så best at skrive inn til okkar av 5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.
at spela tutla her I sendingsne. Ja, lusha ennkje, kom vi til mån, send okken en sms på, så blir det her en klassasending, og samra med meg og til. Og ja, I sendingsne, så spalte jeg vi vita og kuste halte jeg han nøyde, så høgne reiser opp, og da nevnte jeg nemlig at det två sjanser til høgne reiser opp, som særlig gode I, og jeg husker jeg skulle takke mølaga nu, Arne, at lese mest den flot inn, at spela hitleie som særlig gode til høgne reiser opp, og det oi longer og en lydel Genta. Her får vi det høyre. Høgne reiser opp, vi lærer noen, og langer en lydel genta. Skriv inn lokken av 5.5.5.5. Vi tøy noen. Lort der enn ikke. Vi høres det.

Hatta Ratchet, vi lennom takk fyrir med. Tu kan skrive inn klokken av 5.25, vi tog inn understår ikke. Og ja, vi kan som skriver inn, ja, nu ser en NSU-sank her og svær atter, og vi gleder og munn og hjärsta kan jeg si at I halvtid at vi ikke blir nere overall på eier. Vi kan skrive, touché, haha. Kan du så spela Malaga vid Thomas Helmi? Og jeg okay, Jeg gjør ikke en gang vilja. Jeg skal ordne det til neste sending, men skipen til FM8 hever ikke Malaga inn, og jeg vet ikke hvor. Det gjør ikke ordentlig mening, men jeg I ansetter nå, så jeg fikser det her. Til neste sending så Malaga til Thomas Helmi av skipene, og ja, hadde jeg fikset vidt. Men at fire, handen fotfoilen, så får jeg altså spørre et annet helmile. Og det ja, jeg vil sagt det at det henne som øyne kjente danskmalte løven og kjønnen. Og det til meg, der står her ude og banker på Thomas Helmi.

At her var Torshannar Big Band vi Buxnara, og her var da Eifin Lamagi og Danja og Tausen og Sunko Leie. Du kan ikke at det et leie her av sommersendingene av FM8. Ja, du lurer ikke å være spalt her av FM8. Skriv inn til okkara og en I SMS på av 503-025-025. Ja, men så du vi og I sendingene. Skriv okkara en SMS på vi du lurer ikke. Ganske bra, ikke sant? Jo, ikke. Du bestemmer. Vi får høre et leie til toddlarer og syndere, og isne kjenner som tås, og lei øyder sæl.

Her har vi tos, eller tottlærer og syndærer, vi lærer noen sæl. Du kan skrive inn til dere av 503-905-905. Det her to mannere her du kan skrive inn, og vi er ikke tjetter å utleve. Skriv dere en sms på inn av 503-905-905 til 503-905-905. Skriv dere en utleve. Ja, nå helt sånn. Du på sammen. 503-905-905. Realt, jeg har sagt at nummer ofte nå sånt nå. Men du har vært noe skjøkende, Lea. Vi får høre, Lea, si mer til Balsenon Tøkten.

Her hørte vi Lutlan Fugler tja Trond Renne og Liv Ness. Du kan skrive inn til dere av 5-0-3-0-5-0-5 send dere en sms på av 5-0-3-0-5-0-5 og så du vidt at mynda sendingen skriv dere en lustrange inn om det lesen du selger gjerne vil ta høre på nå, ja men så det bare å gjøre og til å skrive inn til dere av 5-0-3-0-5-0-5 Her Nekvun Bøye, men her Nekvun fantastiske sjanger av Plelsanon her den neste løtene Jeg sendte jo en timme trett så to hever omgangskund men alltid velkomne skundet dere lukkall å skrive Vi får høre The Dreams and Go on Slaga. Vi får høre The Dreams I Lennon. Ja, så.

Ja, det har vært det i Mexico til Les Humphrey Singers, og det har vært sånn det til ære og høyre for mexikaneren som arbeider nede av Vaskarøynen, og jeg samstadsfølger en sånn yngste, at han skulle høre et lære om sin opprona, eller hva man skal si. Vi da finner ikke en rikva av døgnet sms'en inn, og en spør til, kan du spille omkran sangtja Five Finger Death Punch, som tar verre sindemøra heavy? Og da kan ikke utfra at vi kommer til å møyne vi at det en sinne mer heavy metal, en sinne mer... Og

0: tror jeg hevder rattelig godt, ja.
1: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: Kom til håndbinding, klægesprent, gittarsammelspill, eller hos helt annet. Finn Twitsky på kveldskolen.fo. Torsdagen kveldskole, kom og lær hos nytt.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kan det enda komme håndtet der oppfyr til fri av samlige pris.
4: Vær du kveld? Det gjør jeg.
3: Colorama saltingere, tvørere og holdt seg i haven.
5: Vast du av at vi tar drygg var rundt at flytta pakkar mellom underland enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens maver.
6: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimene. Og så det reisende knæsande gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rik til hver som helst. Eichene.
7: Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: giving it to me. Yeah.
1: Visste du att du finner alla rockare bördor och har massor inne på balslu.fo? Vi tar åpe gerande stier klockan 8-5 och lördag klockan 9-8. Balslu.fo har alltid åpe. Digma Balslu, vit vita, du doer.
2: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekne så fyr eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitjene.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.

Or

0: Hei, dette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lettere til å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og elektøy av telefon 35 45 30 eller skriva til oppen av bilrøkt krullavensel.fo.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos for at du støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos at 23213 eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
2: Er du mål, hever høvpunne, torra hu, eller vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Skulle høna kjøftast, setes du i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2, gulle veit.

0: Fra portalen nå. Nuts løsning kan bløye nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klarer til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel bilrøkt.
2: Hevet du bruk for et trygg og flott ninja til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyna tryggare.
3: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i Atte-Karmer om aller helst Heimsins vegaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemøte og en festivalstemninger til å sent første gløyma. Det har vært storslige til noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. O-Japes fra Telebussar kører Klagsvik leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Oase klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 er større enn Nekantøy. Vil heldur hava fri
4: til OK. Skulle du köpa något gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
5: Varst du kväll? Ta Jerry.
4: Colorama saltängare, tvörare och hållse i hjälm.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Vilt þú upplifa följa einasta Vox-museum eða sýtja þeir stórslitnu vestmannabjörsnum í egnun eigun, þú kast æstnu raun okkar VR upplifuðsi. Her þú kast sykla inn úr hólur, vítja lundanar björknun eða fyrir við á fjall úr skorunum. Vestmanna Tourist Center bjóðar en dag fullan af upplifingum. Eftir en friskan tur á sjónun kast þú setja þeir vel til rættis úr fjörugrunni. Her við hafa negf gott til góman. Og glöym ekki að vítja spennandi gáfbuna og söfusáni. Ætt upplifu sig fyrir alla familjuna. Búiðlegt en túr eða bor longu í dag á skúvadal.fo eða ring 74-15-00.
1: Er þú sjómaður? Við erum online og bor utan eða marskar við Opus. Ströyma filmar, higga fótbolti, ring heim og nýtt neti akkurat som om du var heima. Vi internetet frá Opus fer du stöv og samband av sjónum. Ring til Opus at 23-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Heimeren minni enn til helter. Spirbæra safari. Vit kjøra bojetøyna stittre.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nu av forsøyene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyene. Portal.fo.
0: Hvis du tror at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og stå av værskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meier enn tre dører rundt om, og vører fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulluklokke om. Gulluklokke om. Tofta Jack 2, gulle veit.

0: Visste du at Wenzel har plateverksted, vi omvelder alle bilmester, lakkverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo etter at telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: En av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvnene kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og til storslige omstøvnene kan vi gjøre deg alltid for å dona til hemskjende løgene fra D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi, Otan Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst Hemsens Verkansafestival. Sødland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tog vi kunne vi visse sida at hette vi bittlere enn nærkant.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri av samlig en prøys.
3: Vær du kveld? Det er Gjerje.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
4: Du mål? Hever høvepinne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: á FM 1 Mánakvöld og frutjakvöld frá klokkan 8
1: Yes.

konverterende vindøy, sitter seg i samband ved gulvdugger. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt real, og sverre skjoldvandig alt i kjøtt. Gulvdugger. Tottenkjekk 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gulvveit kan det best.

0: Fra portalen nå, nå sløser jeg bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Hever bilen tørv av skundhjelp? Vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bøyetøy. Ring til Kvik Service på telefon 35 45 05.
2: Nu är torsk och fan är smör

byggjes over fra eitjene. Bygtene egnes også fra eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjene.

days in a dance hall days. We were cool and crazy.

0: Lisa tøyn vørbil tja Vensel. Leit at hu et en anlitten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måneder. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slattanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Fra portalen, nødt løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo

0: tror jeg hevder rattelig godt.
1: Smir nu tre, jeg vil stande maling.
0: Ja.
2: Leierdein, 19. august, vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins vekaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandia, vi levande tonelager, Batnalande, camping, tjalting, gåemete og en festivalstemning til sent første glømme. Det er storslig å ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. O-Japes fra Telebussar kører Klagsvik Leveres, Kvønn Holvantumma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nærkantur.

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Og i lektøy av telefon 35 45 30 eller skriv til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Det var tærnets vinter, sitter seg samband ved gullutlugger. Vi tar vår største urvalg av vind under plaste, timpre, et av træl, og sverre skjoldvand i alt du kjøtt. Gullugluggar. Tottacheck 2, du får en tjej i sted, 00, 00. Gullu vet hva det er best.

0: 1 FM 1
1: En av største og beste rockbandene I danske tålegasøvne kommer du til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og det storslige omstøvende tar vi deg alltid for å dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott I frisjet at talene om live framførselen, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi Otta Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkant.
2: Sona-appen har vi nærkant til ødel. Sona Plus hevor eitt lyde sem du meira. Sona Plus. Eitt lyde plus I gjerndestennum. Til tuin sem kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar og efter

0: Her bilen tør av skundhjelp. Vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.
1: Fra gulle klokken. Hiltikken og omvokseskiftet vindøy og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsning. Hur avkjøpes og åpenlandet. Vi vet at dikta gav inn deg og hører til Atlantarv, og gøskan i haset. Timpor, plast, trealo, eller aluminiumfasader. Inne glas, eller tannglas, og ikke møte, og ikke størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt det. På innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, tofter tjekk 2, tofter, gulle voit.

0: Leirdein, Lutsen August, vil vi gjøre i atte karmer om aller helst Hamsens vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er med levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gode møter og en festivalstemning til sent første glømme. Det vil stålslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Åkjøpes fra Telebussar kører en klagsvukt leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sikkert her Agrokommerskje ute av agrokommerskje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nækantøy.
1: Lisa tøyn vørbil tja Vensel. Leidat hu etter en anlitende arbeidsbille for en gåan manaljan prøys, vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser ut av marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vidt er klar å jobba der. Vensel.

tørvar arbeidsbilen en hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligere og klarer til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt.kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.

du showmower. Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.